викаш, отзвъня ти смех. Ципеле у прозор ставляш и вечно саняш, светом путуеш.